Deu tirica, Rodzi. Deu quente, deu doji, deu anacotinca, e camsiki. XK FM siki.